ulangani lokho inkomo kasikho wayilobola. Wayilobola ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Wolobola ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Yolobola ngani wemasokadelani wayilobola. Walobola ngani wemasokadelani wayilobola. Wayilobola ngani wemasokadelani wayilobola. Wayilobola ngani wemasokadelani wayilobola. Wayilobola ngani wemasokadelani wayilobola. Walobola ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Walobola ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Yolobola ngani wemasokadelani wayilobola. Walobola ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Uyolobola ngani wakho inkomo kasikho wayilobola. Yolobola ngani wemasokadelani wayilobola. Walobola ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Wayilobola ngani wemantabadelani wayilobola. Wolobola ngani wemasokadelani wayilobola. Wayilobola ngani wakho inkomo kasikho wayilobola. Yoyilobola ngani wakho inkomo kasikho wayilobola. Ulobola ngani wemasokadelani wayilobola. Wayilobola ngani wemasokadelani wayilobola. Wolobola ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Wayilobola ngani lokho inkomo kasikho.